0: som sikkert ni sett. Du sa napa god. Vi gör nu helt fem som
1: sikkert.
0: Du sa napa god. Nu ska vi höra helt fem som musik. Ren nostalgi.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.